Želim 202-ci i tebi, Kizo Legendo, nastavljam da predlažem meni bitne ženske vokale. Ovaj put je to Dolores O. Riordan iz grupe The Cranberries. Nažalost, ovaj pečatljivi glas je sada među anđelima. Sa njihovog drugog studijskog albuma No Need to Argue se naravno izdvojila pesma Zombie. Moj predlog je Ridiculous Thoughts. Pozdravi stare pazove i hvala za negativ i fenomenalnu Ivanu Peters. Hvala

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.

U Exiju novitetima susret velikih imena regionalne rock scene, kultni ITD band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom u pesmi Samo tebi vjerujem, a iza muzike, teksta i aranžmana stoji čuveni hitmaker Miroslav Rus. Ovo smo dakle slušali kao Exiju novitet, a u stranim slušamo povratak američkih retro rockera. Sastav Greta Van Fleet donosi single Play Your Games, njihovu prvu novu stvar nakon pune 3 godine pauze.

Legendarni The Rolling Stones i In the Stars, pesma, odnosno single kojim su i najavili svoj novi album. U ostalom, to i znate jer glasate i za njih. A brzo nastavljamo dalje i idemo ponovo na domaći novitet koji nam dolazi od doktora Neleta Karajlića, koji je predstavio single Anđeli, pesmu sa svog novog studijskog albuma Pijani brod, a kako ističe i sam, ovo izdanje donosi svež zvuk i nema dodirnih tačaka sa onim što je ranije stvarao sa sastavima Zabranjeno pušenje i No Smoking Orkestra.

0: To je to što se tiče pesama koje ove sedmice dobijaju večeras i drugu šansu da postanu hit dana. A još jedan podsjetnik kako vi to možete da glasate za ove numere.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo sada u lagano preslušavanje predloga, naravno od prvog do desetog. Prvi predlog Dolores i suprotno od Plime, bend koji je nastao u pandemijskoj izolaciji, beogradski pop novotalasni, moderno novotalasni duo Dolores.

Ohio i numera u sobi Ohio imaju zapažen broj glasova, kao i Dolores i Paul McCartney i Elemental i Dr. Nele Karelić i Greta Van Fleet i tu još neki izvođači, da ne otkrivamo baš svoje. Uglavnom, još uvijek je veliki broj izvođača u uskoj konkurenciji da osvoji titulu hita petke i da se plasira sutra u veliko finale hita nedelje Beograd 202 za ovu sedmicu. Vreme da na polovini liste još jednom pretrčimo preko svih predloga. Ako ste se kasnije uključili, da znate šta je sve u konkurenciji. Predlog broj 1, Dolores, super od Plime.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

U našu današnju temu sjajno se uklapaju i članovi benda Eva Braun sa pesmom Okreni moj broj. Podsjetit ćemo se i hita Masima Savića Mali krug velikih ljudi.